0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Sedam je sati. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjaka koji je preminuo u čekaonici. Kažu da su proveli izvanredni unutarnji nadzor. Izraelski doseljenici na okupiranoj zapadnoj obali palicama pretukli palestinsku obitelj i novinarsku ekipu. Filip Hrgović, svjetski prvak u teškoj kategoriji, Hrvatskoj još 3 medalje na mediteranskim igrama.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u Čakovečkoj bolnici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio nakon čega je preminuo.
2: Media servis. Vijesti.
5: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje jučer su prosvjedovali zbog intenzivnog smrada iz kompostane. Kažu da se smrad širi već godinama, ali da ih lokalna vlast ignorira. Problem je tvrde postao još veći otkako se u pogon osječkog komunalnog poduzeća počeo dovoziti i otpadni mulj iz kolektora u Osijeku. Stoga traže premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje ističe da nisu protiv kompostana. Kako je rekao u izjavi koju prenosi HRT.
6: Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je upravo kao što piše ovdje negdje. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
5: Direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek, koja upravlja kompostanom, Igor Panđić, priopćio je kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa ispod propisanih graničnih vrijednosti.
2: Media servis. Vijesti.
5: Rusija je nemilice nastavila s napadima na ciljeve diljem Ukrajine. Jučer je najteže stradalo selo Mila u okrugu Buča, gdje je broj mrtvih porastao na najmanje 37, s desecima ozlijeđenih i stotinama evakuiranih osoba. Dronovi su pogodili skladište streljiva, a u naknadnim eksplozijama oštećeno je oko 50 stambenih zgrada, zbog čega je pokrenuta kaznena istraga nad tvrtkom koja je tamo držala streljivo.
2: Media servis. Vijesti.
5: Islanđani su jučer izašli na referendum koji će odgovoriti na pitanje hoće li se ponovno pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su isti obustavljeni kada je na vlast zasjela euroskeptična vlada. Još se čekaju konačni rezultati koji bi trebali stići najkasnije oko podneva po lokalnom vremenu. Prema dosadašnjim informacijama glasanje je neizvjesno. Blagu prednost nešto više od 51% birača za sada ima tabor za nastavak pregovora s EU. Mišljenja u zemlji s oko 400 tisuća stanovnika su podijeljena. Zagovornici nastavka pregovora tvrdili su da bi ulazak u Uniju mogao ublažiti problem visokih kamatnih stopa, ali i uporno visoke inflacije, te pružiti veću sigurnost. Protivnici pak tvrde da bi članstvo u Uniji ugrozilo suverenitet otoka i njegove ribolovne vode.
2: Media servis. Vijesti.
5: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili i iz NBC-a. Novinska agencija iz Palestine, WAFU, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio dva udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć.
2: Media servis. Vijesti.
5: Kiša i magla privremeno su zaustavile akcije potrage i spašavanja u Nepalu nakon razorne bujice koja je odnijela živote više od 600 ljudi u Nepalu i sedmero u kineskom Tibetu, dok se s obje strane gotovo 3000 ljudi vode kao nestali. Nepalski dužnosnici za Reuters su izjavili da će zemlji biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara za obnovu nakon razaranja. Rečeno je i da je Nepalu potrebna tehnička pomoć izvana u borbi s posljedicama sanacije ove katastrofe.
2: Sport.
7: Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio Britanca i Tumu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao nakon 9 rundi. Unatoč boljem ulasku u meč britanskog teškaša, Hrgović je uspio doći do velikog preokreta preživjevši rani knockdown i dominantnost i Tume u većem dijelu borbe. Za našeg boksača ovo je 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine. Još jedan sjajan dan za Hrvatsku na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Judašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj peto odličje zlatnog sjaja na ovim igrama. Istog dana stigle su još dvije medalje iz džuda, a brončane medalje osvojile su Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Svjetku u kategoriji do 70 kg. Nogometaši Dinama Istre remizirali su 2-2 na otvaranju petog kola Supersport HNL-a. Istra je dva put povela, ali su modri oba puta uspjeli izjednačiti i tako uzeti barem bod. Pogodio je prvo Jaganjac u 14. minuti, a stvari na početak stavio je Beljo 10 minuta kasnije. Nedugo nakon, u 29. minuti, ponovno je povela Istra preko Ahmetija, ali nije uspjela sačuvati 3 boda jer je Prevljak postavio konačnih 2-2 u 84. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Dva puta se vraća svana, sve se graćemo od srca. Titel. Nije bilo lagano, ali evo, danas smo jednači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidio ostali, nije bilo više vremena.
7: U drugoj utakmici večeri nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0, a u Selce su se upisali Latković i Canjuga. Do kraja ovog kola čeka nas još susret Osijeka i Slaven Belupo u 20 sati, dok na Travnjak dan kasnije izlaze Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije u Zadru, hrvatska muška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Nizozemske, a utakmica se igra s početkom u 14 sati i 30 minuta. Susret je najavio reprezentativac Ivica Zubac.
9: Jako smo motivirani, čeka nas ekipa koja je isto motivirana, igra kući, izgubili su prošlu utakmicu, tako da sigurno žele pobijediti.
7: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Stana jaja, žito, špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 27 stupnjeva jutro smjeri Dubrovnik, u Splitu je 25, Rijeka je na 23 stupnja, Osijek mjeri 17, Karlovac i Zagreb 16, Slavonski Brod 15 stupnjeva, u Varaždinu je izmjereno 14, u Gospiću 12. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večer i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo treći dio koncerta Grossa Georga Friedricha Händla pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera, a u izvedbi Akademije St. Martin in the Fields. Do slušanja gdje god da.

danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je

Pevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tri Attividi napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy Riders.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je jučer na Viru svečanoj sjednici općinskog vijeća. Pohvalio je stanovnike otoka na uspjesima koje su postigli u nastojanju da riješe niz komunalnih i drugih problema s kojima su se borili.
1: Iz ovih rezultata stoji koncentriran, ciljan, smislen rad jedne grupe ljudi koja se borila za to da ovaj grad, reći ću grad, mada formalno nije grad, premda ima mnoge atribute grada, dođe, ne znam jeste li to istaknuli u filmu, možda sam pričao pa nisam čuo, do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 35-40% u ovom trenutku. To je nestvaran uspjeh.
0: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom i jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a, a novinska agencija iz Palestine, WAFU, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio dva udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć. Iza Hrvatske je još jedan sjajan dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Džudašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj peto najsjajnije odličje na ovim igrama. Istog dana stigle su još dvije medalje iz džuda, broncu su osvojile Iva Oberan u kategoriji do 63 kg, te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg. Hrvatska za sada ima 29 medalja na ovom natjecanju. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva izmjereno je u Splitu, 26 je u Rijeci, 24 u Osijeku, 22 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vi slušate Unitu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1965. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1965. su:
1: 8. ožujka, prvi put je u povijesti čovječanstva jedan astronaut izveo hod svemirom.
0: 22. svibnja, rana postava sastava Pink Floyd svira na ljetnom plesu na Homerton College u Cambridgeu, Velikoj Britaniji.
1: 8. kolovoza, na jubilarnoj 250. sinjskoj alci, nekoliko znamenitih događaja se dogodilo. Kao prvi javni prijenos alkarskih svečanosti putem javne televizije, na biljegu početku alkarskog trkališta postavljanje spomenika alkaru, rad akademskog kipara Stipe Sikirice i svečanosti su nazočili Ante Mika Tripalo i Josip Broz Tito, koji je samo te 1965. bio na alkarskim svečanostima.
0: 18. kolovoza, The Beatlesi rade prvi koncert na stadionu ikad u New Yorku.
1: Od poznatih koji su se rodili 1965. istaknut ćemo engleskog nogometaša i glumca Vinija Jonesa te hrvatskog nogometaša Aljošu Asanovića, košarkaše Scottija Pippena i Velimira Perasovića, glumce Roberta Downija Juniora, Saru Jessica Parker, Ben Stillera, Charlie Sheena te glazbenike Dr. Drea i Björk.
0: The Righteous Brothers i sa pjesmom You've Lost That Lovin' Feeling našla se na 5. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1965. godinu.

0: 1965. godine nije bilo velikih međunarodnih sportskih događaja, ali su se zato zanimljive borbe odvijale u državnim ligama.
1: Partizan je bio prvak države u nogometu, dok je Dinamo osvojio kup maršala Tita.
0: Na košarkaškim parketima se igralo samo prvenstvo, a ono je otišlo u ruke Zadra.
1: Što se tiče vodenih sportova, točnije vaterpola, prvenstvo je također otišlo u Beograd u ruke Partizana.
0: Četvrto mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1965. su zauzele V5 i njihova You Were On My Mind.

0: Budući da je rođen 1. veljače 1915. godine, njegovo ime u današnje vrijeme mnogima ne znači previše, no radi se o izuzetnom čovjeku koji za vijeke vjekova obilježen najvažniju sporednu stvar na svijetu.
1: Riječ je o Sir Stanley Matthewsu, krilnom napadaču Stoke City-a i Blackpoola, čija je igračka karijera trajala više od 3 desetljeća u elitnom razredu engleskog nogometa, a svoju posljednju utakmicu je odigrao 6. veljače upravo te 1965.
0: Dobar dio nogometnih dostignuća čovjeka kojeg su zvali čarobnjak driblinga i mađioničar sasvim sigurno nikad neće biti nadmašen. Debitantski nastup u profesionalnom nogometu uknjižio je 19. svibnja 1932. za Stoke City, a zadnju službenu utakmicu odigrao je 6. veljače 1965. u istom dresu, 5 dana nakon svog 50. rođendana, i to u elitnom razredu engleskog nogometa.
1: Nogometni leksikoni kažu da Matthews je jedini klubski trofej osvojio 2. svibnja 53. kada je njegov Blackpool pobijedio Bolton u finalu FA Kupa. Razlog za to je bila njegova lojalnost. Iako su ga tražili brojni jači klubovi, Matthews je cijelu karijeru proveo na potezu od 135 km između svog rodnog Stoke-a i Blackpoola, gdje je bio raspoređen za vrijeme Drugog svjetskog rata kao vojnik kraljevskih zračnih snaga.
0: Preciznije, za Stoke City odigrao 318 utakmica u razdobljima od 1932. do 1947. i od 1961. do 1965. A u dresu Blackpoola je uknjižio 379 nastupa od 1947. do 1961. Zbog svog doprinosa nogometu 1. siječnja 1965. postao je prvi nogometaš kojem je britanska kruna dodijelila vitešku titulu, s time da je i danas jedini koji je tu čast dobio za vrijeme igračke karijere.
1: Matthews je za englesku reprezentaciju odigrao 58 utakmica u rasponu od 1934. do 1957. A zadnji nastup je uknjižio 15. svibnja 57. u pobjedi nad Danskom u Kopenhagenu. Tada je imao 42 godine i 102 dana i postao je najstariji igrač ikad koji je nastupio za Englesku. 6 mjeseci prije toga je izabran za najboljeg nogometaša Europe i osvojio je prvu zlatnu loptu u povijesti.
0: Osim po nogometnom umijeću, čarobnjak driblinga ostaje zapamćen kao čovjek ispred svog vremena, kada su u pitanju zdrave navike. Nakon Drugog svjetskog rata, u doba kada nitko ni u snu nije mislio da će jednog dana postojati zanimanje zvano nutricionist, Matthews je sam po sebi odredio poseban režim. Prije svake utakmice popio bi čašu mlijeka s jajetom i glukozom. Stalno je konzumirao svježi sok od mrkve, a iz prehrane je gotovo u potpunosti izbacio meso. Povrh toga, ponedjeljkom je uvijek postio, odnosno kroz dan bi samo popio oko 5 litara vode.
1: Veličinu Stanleya Matthewsa potvrdio je i njegov posljednji ispraćaj. Na ulicama Stoke-a okupilo se više od 100.000 ljudi kako bi uputilo posljednji pozdrav svom omiljenom sugrađaninu, čiji je pepeo položen ispod centra igrališta na stadionu Britanija, gdje igra njegov Stoke City.
0: Grupa The Rolling Stones i pjesma I Can Get No Satisfaction našla se na 3. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1965.

0: dana 18. ožujka 1965. prvi put je u povijesti čovječanstva jedan astronaut izveo hod svemirom. Dakako, pod tim se podrazumijeva izlazak iz svemirske letjelice i boravak vani samo u svemirskom odijelu. Taj povijesni hod je izveo sovjetski kozmonaut Aleksej Leonov. Sovjetima je dakle uspjelo i u tome da prestignu Amerikance, kao i u slučaju prvog satelita te prvog čovjeka lansiranog u svemir.
1: Aleksej Leonov bio je izvan svoje letjelice u svemiru 12 minuta i 9 sekundi. Letjelica se zvana Voskhod 2 i nalazila se u orbiti nekoliko stotina kilometara iznad površine Zemlje. Kad je Leonov izašao iz Voskhoda, nalazio se otprilike nad Južnim Egiptom i Sjevernim Sudanom, a kad se vratio 12 minuta kasnije, već je bio iznad istočnog Sibira. Njegovo svemirsko djelo zvalo se Berkut i imalo je zajedno s naprtnjačnom masu od 41,5 kg. Dakako, u bestežinskom stanju ta masa nije predstavljala toliko opterećenje za nošenje.
0: Izlazak u svemir nije prošao bez problema. Naime, odijelo se vani toliko napuhalo zbog razlike u tlaku da se Leonov jedva uvukao natrag u zračnu komoru. Amerikanci su također izveli svoj prvi hod u svemiru te iste godine, 3. lipnja, dakle kasnili su oko 2,5 mjeseca za Sovjetima.
1: Four Tops sa pjesmom I Can't Help Myself našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1965.

0: The Beatlesi su bili na američkoj turneji i bilo je očito da su najveće dvorane postale pretijesne za sve one koji su željeli vidjeti i čuti Liverpoolsku četvorku. Zahvaljujući prvenstveno kreativnosti njihovog menadžera Briana Epsteina, The Beatlesi su dobili povijesnu šansu da zakupe jedan stadion. Bio je to prvi koncert takve vrste uopće na svijetu.
1: 15. kolovoza 1965. i za 21 sat srušili su svjetski rekord s najposjećenijim koncertom ikada, a riječ je o nastupu na Shea stadionu u New Yorku, gdje je bilo 55.600 obožavatelja. Za ovaj koncert Beatlesi su plaćeni $160.000.
0: Zanimljiv je bio i podatak da je publika bila toliko glasna da se koncert nije mogao pravilno ni čuti, jer tada nije postojala tehnologija koja bi sve to ozvučila. Čak i zvuk nije bio toliko čist i dobar, odnosno razumljiv, ali opet je bio jedan od najvećih koncerata u rock'n'roll povijesti.
1: Na koncertu su bile i neke poznate osobe poput Micka Jaggera i Keitha Richardsa, a kasnije te večeri Beatlese je u hotelu posjetio i legendarni Bob Dylan. Na koncertu je bila i Meryl Streep kao tineđerica.
0: Ovo je bio prvi veliki stadionski koncert u povijesti glazbe, a o njemu je snimljen i dokumentarac u sklopu serijala Beatles Anthology, a John Lennon je čak 1970. izjavio da je to bio najveći događaj u njegovoj karijeri.
1: Sam the Sham and the Pharaohs sa pjesmom Woolly Bully našli su se na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1965.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Eurovizija 1965. je održana u Sala di Concerto della Rai u Napolju u Italiji. Pobjedio je Luksemburg s pjesmom Poupée de Sire, Poupée de Son, koju je pjevala Francesca Gall. Belgija, Finska, Njemačka i Španjolska su po drugi put završile s nula bodova. Debitirala je Irska, a Švedska se vratila u natjecanje. Vice Vukov je ponovno bio predstavnik Jugoslavije, a ovog puta sa njegovom pjesmom Čežnja.
1: Zagreb 65 održava se u čak tri festivalske dvorane, Studentskom centru, Gradskom kazalištu Komediji i Koncertnom studiju Istra. U festivalski program bili su uključeni svi žanrovi zabavne glazbe, plesne melodije, laka, orkestralna glazba i šansone. Tereza Kesovija pak nakon završetka festivala putuje u Pariz gdje potpisuje ugovor s diskografskom tvrtkom René Lebes kako bi snimala svoju prvu inozemnu ploču. Za najbolju skladbu festivala prema ocjeni stručnog žirija proglašen je kratki susret Nevena Gorskog, pseudonim Nenada Grčevića.
0: Na jubilarnim petim melodijama Jadrana 1965. kako se zvao tada Splitski festival, izvodi se 20 pjesama sa gotovo 40 festivalskih aranžmana koje rade naši najpoznatiji kompozitori i aranžeri Alfi Kabiljo, Krešimir Oblak, Nikica Kalođera, Slatko Černjul, Stipica Kalođera i Pero Gotovac. Te godine počinje triumfalni pohod Vice Vukova na festivalske nagrade kojeg je splitska publika inače obožavala.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: avoimesti saati. Filip Hrgović osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Obilježava se 19. godišnjica kornatske tragedije. Islanđani proveli referendum u neizvjesnoj utrci, većina odlučila protiv ponovnog otvaranja pregovora s EU.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Hrvatski boksač Filip Hrgović srušio je Britanca Mozesa i Tomu i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji. Više donosi Anja Hrvatin.
2: Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka. Ovoga puta titula dolazi iz boksa, a u Lijepu našu donosi je Filip Hrgović. Do svjetskog pojasa po IBF-u Hrgović je u londonskoj areni došao u 9. rundi tehničkim nokautom. Napravio je veliki preokret preživjevši rani knockdown i dominantno si Tume u većem dijelu borbe, a na kraju je favorizirani Britanac napustio arenu na nosilima. Evo što je naš najbolji boksač rekao nakon borbe.
3: I feel amazing.
0: Osjećam se izvrsno, sve sam rekao ovom borbom. Ovo je slika moje karijere. Padao sam 20 godina, nisam dobivao prilike, imao sam problema, ali sada sam nakon 20 godina uspio.
2: Za Hrgovića je ovo 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine od Daniela Duboa, kojeg je nakon meča pozvao da mu bude sljedeći protivnik. Čestitke stižu sa svih strana. Od Dinama, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog nogometnog saveza, te brojnih hrvatskih sportaša poput Luke Modrića, Ivana Rakitića te braće Sinković. Čestitku je uputila i Vlada. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su i ovu borbu. Čestitamo od srca, cijela Hrvatska ponosna je na ovaj izniman sportski uspjeh.
1: Media servis. Vijesti.
0: Županijska bolnica Čakovec oglasila se o smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša koji je u noći na 20. kolovoza preminuo u bolničkoj čekaonici. Priopćili su da su odmah nakon njegove smrti proveli stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor. Tvrde da pacijenta nisu ostavili nezbrinutog u čekaonici, nego da je nakon obrade morao čekati kontrolne pretrage. No članovi obitelji međimurskog poduzetnika u javnost su iznijeli tvrdnje o propustima, naglašavajući da je jedva disao, osjećao snažnu bol u prsima i da mu je trnula ruka, ali je svejedno nakon pregleda poslan natrag u čekaonicu u kojoj se kasnije srušio, nakon čega je i preminuo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prošlo je 19 godina od kornatske tragedije. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku, jutros je započelo obilježavanje godišnjice smrti vatrogasaca stradalih na današnji dan 2007. godine prilikom gašenja požara na otoku Kornatu. Tamo će se održati komemoracija i molitva za poginule vatrogasce. Uz članove obitelji komemoraciji će nazočiti i brojna izaslanstva, dok će u svim vatrogasnim postrojbama danas u 15:25 biti upaljene sirene u trajanju od 60 sekundi. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nije utvrđeno od čega su vatrogasci stradali, niti je itko odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Island ipak neće ponovno otvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučili su tako građani na jučer održanom referendumu. Tamošnja javna televizija RUV objasnila je da je ostao manji broj glasova koje treba prebrojati, ali da su Islanđani odbacili prijedlog vlade. Zagovornici nastavka pregovora tvrdili su da bi ulazak u uniju mogao ublažiti problem visokih kamatnih stopa, ali i uporno visoke inflacije te pružiti veću sigurnost. Protivnici su pak tvrdili da bi članstvo u uniju ugrozilo suverenitet otoka i njegove ribolovne vode.
1: Media servis. Vijesti.
0: Izraelski doseljenici nastavljaju s napadima na okupiranoj zapadnoj obali. Ovog su puta napali i novinarsku ekipu televizijske kuće NBC. Navodno su ih pretukli palicama, a napali su pritom jednu palestinsku obitelj, kako su izvijestili izraelski mediji. Napad su potvrdili iz NBC-a. Novinska agencija iz Palestine, WAFU, navodi da se sve dogodilo u selu Džalud, južno od Nablusa. Sve se odvilo dok su novinari pratili članove palestinske obitelji do kuće, koju je ta obitelj morala napustiti pod prisilom. Međunarodni dopisnik NBC Newsa Matt Bradley je rekao da su izraelski doseljenici iskočili iz svog auta i pretukli ih, pri čemu je zadobio dva udarca u ruku, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć.
1: Sport.
2: iza Hrvatske je još jedan sjajan dan na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Džudašica Helena Vuković osvojila je zlatnu medalju u konkurenciji preko 78 kg i tako donijela Hrvatskoj peto odličje zlatnog sjaja na ovim igrama. Istog dana stigle su još dvije medalje iz džuda, a broncu su osvojile Iva Oberan u kategoriji do 63 kg te Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg. Nakon uvjerljive pobjede protiv Latvije u Zadru, hrvatska muška košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Nizozemske, a utakmica se igra s početkom u 14 sati i 30 minuta. Reprezentativac Ivica Zubac uoči susreta.
3: Jako smo motivirani, čeka nas ekipa koja je isto motivirana, igra kući, izgubili su prošlu utakmicu, tako da sigurno žele pobjediti.
2: Hrvatskoj pobjeda protiv Nizozemske donosi priliku za još jedan veliki korak prema plasmanu na svjetsku smotru. Nogometaši Istre i Dinama remizirali su 2-2 na otvaranju petog kola Supersport HNL-a. Za Istru su pogađali Aganjac i Ahmeti, dok su Modrima 2 gola donijeli Beljo i Prevljak. U drugoj utakmici večeri nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0, a u Sirace su se upisali Latković i Canjuga. Recimo kako su se Varaždinci ovom pobjedom popeli na prvo mjesto domaćeg prvenstva. Do kraja ovog kola čeka nas još susret Osijeka i Slaven Belupa u 20 sati, dok na travnjak dan kasnije izlaze Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: BBZ Info.
5: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja mjere Dubrovnik i Split, 30 je u Rijeci, Osijek je na stupanj manje, Slavonski Brod mjeri 27, Varaždin i Zagreb 26 stupnjeva, u Karlovcu je 25, a u Gospiću 24. Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, po kojeg popodnevnog pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: 20. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Vukovaru se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovo naselju na memorialnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
1: Želim naglasiti zbog naše javnosti dva smjera koja su ključna u rješavanju sudbine. Jedan je terenski rad, pronalazak grobnica, ekshumacija i identifikacija, a drugi je onaj smjer koji se odnosi na ranije ekshumirane, ali ne identificirane osobe. Stoga dakle, u proteklom razdoblju mi smo 108 tih osoba uspjeli identificirati.
0: Najmanje jedna osoba je ubijena, petero drugih je ozlijeđeno, neki teško u pucnjevi na zabavi u sjeverno-švicarskom gradu Arau. Policija i dalje traga za nepoznatim počiniteljem koji je otvorio vatru na kraju zabave i zamolila je lokalno stanovništvo da se kloni područja na kojem traje potraga. Čak je i policija u Freiburgu u susjednoj Njemačkoj sudjelovala u potrazi za osumnjičenikom. Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa sastaju se u jedinoj nedjeljnoj utakmici petog kola HNL-a. Osjećani se novom kolu okreću nakon teškog poraza od Hajduka. Njihov trener Federico Bessone uoči nove utakmice poručuje.
2: Imali su dosta nesreće ove sezone. Prvu utakmicu igrali su protiv Dinama koji je priča za sebe. Protiv Varaždina su u prvih 20 minuta trebali voditi 2-0, a protiv Istre su rano ostali s igrače manje. Protiv Gorice su igrali dobro i pokazali kakva momčad mogu biti.
0: Utakmica počinje u 20 sati. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 35, Rijeci 33, Osijeku 30, a Zagrebu 29 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano uz lokalno umjeren razvoj oblaka po kojeg pljuska može biti uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

rain.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

Tonight.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: Hrvatska slavi prvaka svijeta Filipa Hrgovića, donosimo razgovor s bivšim boksačem Stipom Drvišem. 19 godina od kanadske tragedije, obitelji dalje čekaju odgovore. Potraga za preživjelima nakon prevrtanja broda kod Cipra. Hrvatski košarkaši pobjedom nad Nizozemskom osigurali nastup na svjetskom prvenstvu.
6: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska ima još jednog svjetskog prvaka, ovoga puta titula dolazi iz boksa, a u Lijepu našu donosi je Filip Hrgović nakon pobjede nad Britancem Mosesom i Taumom.
7: Filip Hrgović je do svjetskog pojasa po IBF-u u londonskoj areni došao u 9. runde tehničkim nokautom i tako postao prvi Hrvat kojemu je to pošlo za rukom u teškoj kategoriji. Napravio je veliki preokret preživjevši rani knockdown i dominantus i tuame u većem dijelu borbe, a na kraju je favorizirani Britanac napustio arenu na nosilima. Evo što je naš najbolji boksač rekao nakon borbe.
8: I feel amazing.
9: Osjećam se izvrsno, sve sam rekao ovom borbom. Ovo je slika moje karijere. Padao sam 20 godina, nisam dobivao prilike, imao sam problema, ali sada sam nakon 20 godina uspio.
7: Za Hrgovića je ovo 21. profesionalna pobjeda uz jedan poraz iz 2024. godine od Daniela Duboa, kojeg je nakon meča pozvao da mu bude sljedeći protivnik. Isto tako, Hrgović je zatražio da sljedeća njegova borba bude u Hrvatskoj. Čestitke se nižu, a nije izostala ni ona bivšeg boksača Stipe Drviša, koji je za Media servis poručio.
10: Pa što reći nego čestitati, to je veliki uspjeh i za samog Filipa Hrgovića i za hrvatski povijest hrvatskog sporta, tako da velika stvar, prvi put u povijesti imamo teškaša prvaka svijeta.
7: Drviš je, kaže, gledao borbu. Bilo je teško, ali po muci se poznaju junaci.
10: I tuama je vrhunski boksač, potkovan, tehnički, brz, eksplozivan, znači sve ima i hvala Bogu nije imao to iskustvo još iza sebe koje mu fali da bi bio vrh vrhova. Na svoje neko neiskustvo je izgubio tu borbu, nije sačuvao snagu za zadnje runde, znači zna da se boksa 12 runde, ne boksa se 8. Jednostavno se je pregorio tu i to je dobro za nas.
7: U međuvremenu Hrgoviću su čestitali brojni savezi, poznati sportaši, ali i državni vrh. Iz vlade RH su poručili: upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su i ovu borbu. Čestitamo od srca, cijela Hrvatska ponosna je na ovaj izniman sportski uspjeh. Dok je premijer Andrej Plenković dodao: potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Oglasio se i predsjednik Zoran Milanović, koji je na svom Facebook profilu napisao: najvećom pobjedom u karijeri i svojim prvim naslovom svjetskog prvaka, Filip Hrgović je dokazao ne samo boksačku snagu, nego i karakter sportaša koji nikada ne odustaje od cilja. Svaka mu čast i još jednom čestitam od srca. Za Media servis, Anja Hrvatin.
6: Media servis, vijesti plus.
5: Hrvatska se prisjeća najveće vatrogasne tragedije u povijesti, one iz 2007. na Kornatima, dok je u Vukovaru obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.
8: Ispred vatrogasnog doma u Šibeniku položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a komemoracija je održana na Kornatu u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Već tradicionalno u 15.25 punu minutu mogle su se čuti vatrogasne sirene. Sve to u sjećanje na 30. kolovoza 2007. kada se rutinska akcija gašenja trave i niskog raslinja na Kornatu pretvorila u noćnu moru. Poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, najmlađem Karlu Šveberdiji bilo je tek 17, dok je najstariji Marinko Knežević brojao 52 godine. Samo je Frane Lučić preživio vatrenu stihiju. On se godinama oporavljao, a u požaru su mu izgorjele ruke, a ostao je bez prstiju.
11: Taj vitar i ta vrućina je bila slična kad fen ono, uperite sebi u facu drugom brzinom. Moja sam nekako šakama čičak otkačija, nekako ga izvadija i zubima od tipka 9-3 broj istisao ono, zazvati i nije bilo signala. Ono.
8: A vatrogasci su na pomoć čekali 5 sati. Ispričao je Frane 2011. godine. Tko je kriv za tragediju do današnjeg dana nije utvrđeno. Obitelji stradalih ne vjeruju u službenu verziju o eruptivnom požaru, a alternativne teorije o curenju goriva iz helikoptera koji je spustio vatrogasce na otok i o eksploziji ostataka NATO bombe, unatoč dva suđenja i oslobađajućim presudama bivšem županijskom vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici, ni nakon 19 godina nitko nije odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. A na krajnjem istoku zemlje u Vukovaru obilježen je Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, a iz vlade poručuju nikad nećemo odustati. Pitanje nestalih jedan je od glavnih prioriteta vlade od početka mandata, poručio je premijera Andrej Plenković. Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini većoj od 1.000.000 m2. Pronađeno je 7 masovnih i 46 pojedinačnih grobnica, a identificirane su 343 osobe. U Vukovaru je bio ministar branitelja Tomo Medved.
12: Želim naglasiti zbog naše javnosti dva smjera koja su ključna u rješavanju sudbine. Jedan je terenski rad, pronalazak grobnica, ekshumacija i identifikacija, a drugi je onaj smjer koji se odnosi na ranije ekshumirane, ali ne identificirane osobe. Stoga dakle, u proteklom razdoblju mi smo 108 tih osoba uspjeli identificirati.
8: Medved je opet uputio apel susjednoj Srbiji.
12: Neka nam daju informacije gdje su bacili ljude, u koje odlagalište i koje kanale, u koje močvare. A mi ćemo nastaviti dalje, neumorno tragati, nikad se nećemo umoriti.
8: Za Medija Servis, Barbara Kraškedmenec.
6: Medija Servis, vijesti plus.
5: Putnički brod sa oko 270 ljudi prevrnuo se kod sjevernog Cipra. Švicarska policija traži napadača u Varau u kojem je ubijena jedna osoba. Raste broj poginulih u bujičnim poplavama na području Nepala i Tibeta, a Islanđani su odlučili ne žele obnovu pregovora s Europskom unijom. Donosimo pregled vijesti iz svijeta.
13: Pred obalom turskog dijela Cipra došlo je do nesreće putničkog plovila sa 270 putnika, a u tijeku je potraga i spašavanje nestalih. Za sada se zna da je smrtno stradalo 6 ljudi, dok se za njih više od 20 još traga. Dodajmo kako se sve dogodilo oko 2 km sjeverno od obale Girne, a prevrnuo se 40-metarski katamaran koji je plovio pod turskom zastavom i prema turskoj obali. Za to vrijeme u švicarskom gradu Argau tijekom noći je došlo do pucnjave na rave zabavi, na kojoj se okupilo oko 3500 ljudi. Prema prvim informacijama ubijena je 22-godišnja žena, a petero mladih je ranjeno, od kojih neki teže. Sve žrtve su švicarski državljani, priopćila je policija. Napadač ili više njih su u bijegu, a motivi napada i točne okolnosti za sad nisu poznati. Glasnogovornik policije Argaua Pascal Venz za švicarske medije.
14: Prema preliminarnim saznanjima, noćna pucnjava u Šahnu u Argau odnijela je jednu žrtvu, dok je ozlijeđeno pet osoba, od kojih neke i teško. Potraga za nepoznatim počiniteljima trenutno je u punom zamahu. U ovom trenutku ne možemo reći ništa detaljnije o počiniteljima. O tome se vode istrage i naši istražitelji intenzivno rade na tome. Trenutno je područje oko sportskog objekta i Šahna blokirano, a stanovništvo se poziva da izbjegava to područje gdje se trenutno provodi istraga.
13: Broj poginulih u bujičnim poplavama na području Nepala i Tibeta porastao je na 750, dok se 3044 osobe vode kao nestale. Priopćile su to tamošnje vlasti. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 ljudi vjerojatno pogođeno katastrofom, koju Kina povezuje s učincima klimatskih promjena. Situaciju dodatno otežava i loše vrijeme zbog kojega su spasilačke operacije od petka nekoliko puta obustavljene. Island je odbacio vladin prijedlog nastavka pregovora o pristupanju Europskoj uniji, pokazali su konačni rezultati referenduma. Na referendumu održanom u subotu na pitanje treba li Island ponovno otvoriti pregovore o pristupanju Europskoj uniji, 52,8% Islanđana odgovorilo je s ne, a 47,2% s da. Pokazuju službeni rezultati koje je objavila javna televizija RUV nakon prebrojavanja svih glasačkih listića. Takav rezultat zaustavit će raspravu o mogućem islandskom članstvu u Europskoj uniji najmanje do 2028. godine. Za Media Servis Nina Mohorović.
6: Media Servis Vijesti Plus.
5: Kako doći do povišice koje raspon plaća za vaše radno mjesto? Jeste li manje plaćeni samo zato što ste žena? Sva ta pitanja od sada ćete moći otvoreno postaviti svom poslodavcu, a on će biti dužan na njih odgovoriti. Dio je to Europske direktive o transparentnosti plaća koju vlada po hitnom postupku planira implementirati u postojeći zakon o radu. Sindikati pozdravljaju sve promjene, dok su u HUP-u zabrinuti radi više aspekata direktive. Najavljuju da će vlade tražiti da se privremeno obustavi njena primjena.
15: Od vašeg poslodavca u bilo u kojem trenutku moći ćete zatražiti podatke o prosječnoj plaći za iste poslove. Razlika u plaći između muškarca i žene koji obavljaju isti posao više neće smjeti biti veća od 5%. Novost je i da prilikom razgovora za posao poslodavci kandidata ne smiju ispitivati o plaći na prethodnom poslu, a poslodavac više neće smjeti radniku zabraniti javno otkrivanje iznosa plaće. Ministar rada Alen Ružić.
16: Ove izmjene sada idu po hitnoj proceduri, a zakon o radu je spreman, odnosno izmjene i dopune zakona o radu. Općenito kad gledamo u području rada, nastojimo u svim sadašnjim izmjenama i dopunama zakonskih okvira i u budućima ići na korist radnika.
15: Dio poslodavaca o ovim podacima morat će redovito izvještavati svoje zaposlenike.
16: Prijedlog je da izvještavanje ide kod poslodavaca sa više od 100 zaposlenih, da se napravi informatički sustav koji će biti komplementaran sa sustavom izvještavanja.
15: Sindikati su podržali nove izmjene. Smatraju da bi implementacija ove direktive trebala riješiti čitav niz problema. Jedno je zakon, a drugo njegova primjena, poručuje predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
17: Mi moramo tu na neki način upozoriti poslodavce da oni trebaju izraditi čitav niz, znači, tih sistematiziranih radnih mjesta, da se točno zna kolike su početne plaće, kakvi su opis poslova, i na kraju krajeva ono što mi stalno govorimo, a to je da i inspekcija, odnosno nadzor, mora vršiti se i pojačati se i same države, jednostavno kako bi taj zakon imao naravno upravo tu primjenu koja i treba biti, a to je da se primjenjuje.
15: Iz HUP-a pak poručuju da ova direktiva predstavlja jedno ogromno novo administrativno opterećenje. Njihova predsjednica Irena Weber poručuje da na razini Europske unije postoji veliki otpor prema njenoj implementaciji.
18: Ono što zemlje, države na razini Europske unije i kroz Business Europe, kojeg je Hrvatska udruga poslodavaca član, tražimo da se privremeno zaustavi primjena ove direktive i da se dodatno razmotre i pojednostave sve te obveze koje u sadašnjem obliku mogu proizvesti nerazmjeran administrativni, pravni, financijski teret za poslodavce.
15: Upozorava da se ovime onemogućuje menadžere da daju svoj uvid u rad zaposlenika i nagrade one koji u posao ulažu više.
18: To je ko da sad svi trčimo na 100 metara i dobimo svi zlatnu medalju, neovisno o tome jer jeste došli prvi ili ste došli 10 minuta kasnije. To je u principu šta će se desiti. A onda je stvarno velika opasnost da ljudi koji donose odluke, da naprosto idu u liniju manjeg otpora. Da je svima isto, pa sam miran, nikome ne može tužiti. I onda ćete u principu top performere i mlade ljude koji su najviše motivirani praktički, pešćete ga da naprosto ne grize i da vidi da to nema smisla.
15: Spornim smatra i razinu zaštite osobnih podataka, jer će u mnogim tvrtkama nakon uvida u podatke biti lako utvrditi kolika je čija plaća. Za Medija servis Barbara Bumbak.
6: Pregled tjedna.
5: Dok još jedan tjedan privodimo njegovom neizbježnom kraju, prisjetimo se vijesti koje su ga obilježile, poput primjerice spoznaje da će sanacija opasnog otpada u Gospiću, koja još nije ni krenula, trajati godinama.
9: Za saniranje opasnog dijela otpada u Gospiću stigle su dvije ponude, ali posao tek treba ugovoriti. No tu je riječ samo o opasnom otpadu koji se nalazi na površini, dok je većina, koja se mjeri u desecima tisuća tona, zakopana pod zemljom i tek treba pronaći tvrtku koja će sanirati taj dio odlagališta. Predsjednik inicijative Gospić je naš dom Vjeko Bušić se u razgovoru za Medija servis zapitao:
19: da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
9: Isto će pitanje na prosvjedu 5. rujna u Zagrebu postaviti vlasti u Banskim dvorima i institucijama koje su se trebale pobrinuti da se ovako nešto ne dogodi. Tko će sve zasjesti na optuženičku klupu u ovoj aferi još nije poznato. Pozornost javnosti okupirala je ovog tjedna i afera nakaze. Zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki, na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvatskih šuma iz redova HDZ-a. Od policajke se moglo čuti da ju je njen nadređeni, načelnik Joško Periša, odvraćao od prijave protiv Dujić. Oglasio se i sindikat policijskih službenika, tražeći smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline i da se ispita o kakvim je pritiscima bila riječ u pokušaju da se policajku obeshrabri u podnošenju prijave. U Hrvatskoj su za sada potvrđena 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a 2 osobe su hospitalizirane. Virus prvenstveno pogađa ptice, otkriven je u uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić u razgovoru za Medija servis je naglasio da većina ljudi koji se zaraze virusom nemaju nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
20: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na ovojnice, tad je onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminula osobe te bolesti.
9: Tjedan je obilježio i niz tragičnih vijesti. Nepal su pogodile stravične bujične poplave, odnijele su na stotine života i pojedina mjesta jednostavno izbrisala s lica zemlje. Klimatske promjene nastavljaju negativno utjecati na naše živote, pa se moglo čuti da su toplinski valovi ovog ljeta uzrokovali najmanje 35 tisuća smrti, osjetno više od očekivanog. U Hrvatskoj je nakon dvotjedne borbe u bolnici preminula druga žrtva požara u Omišu, bivši vatrogasni zapovjednik Drago Lelas. Preminuo je ovoga tjedna i kralj Norveške Harald V, a prijestolje će preuzeti njegov sin Hakon. Svijet je izgubio i pjevačicu Dolly Parton, glumca Tima Currya i Petera Cullena, čovjeka ikoničnog glasa, najpoznatijeg po ulozi Optimusa Prima. Umro je i krvnik Ratko Mladić, a srbijanski ministar pravde u ironičnom nazivu te funkcije najavio je da će ga pokopati uz najviše državne počasti. Fazila Efendić, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila sina i supruga, u razgovoru za Medija servis je poručila:
21: niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
9: Što se tiče sporta, Dinamo je ispao iz Lige prvaka, boksač Filip Hrgović prvi se iz Hrvatske domogao titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Za Medija servis, Bruno Perić.
6: Sport.
22: Drama
1: dramu nad dramama pružila je hrvatska muška košarkaška reprezentacija koja je tijesno pobijedila Nizozemsku rezultatom 101-99 i napravila sve što je potrebno da se plasira na svjetsko prvenstvo na kojem nije bila od 2014. godine. Od stvari koja se još mora poklopiti da se to danas i potvrdi je da Izrael pobijedi Latviju. Njihov susret počinje u 18 sati. Momče Tomislava Mijatovića kao da nije postojala do kraja treće četvrtine, kada je uspjela preokrenuti rezultat i nakratko povesti. Vratili su se onda domaćini i susret je do kraja bio u egalu, no na kraju ipak je pobjeda otišla na stranu Hrvatske i otvorila nam velika vrata prema svjetskoj smotri. Nogometaši Istre i Dinama remizirali su 2-2 na otvaranju petog kola Supersport HNL-a. Za Istru su pogađali Aganjac i Ahmeti, dok su modrima dva gola donijeli Beljo i Prevljak. Trener Dinama Mario Kovačević.
2: Uvijek je tu teško u Puli igrati. Ono su jako dobro ušlo sezono i nismo imali puno vremena za pripremu utakmice. Prije 2,5 dana, znači sam jako teška utakmica i fizički i psihički posle toga poraz, ali dva puta se vraća stvarno, sve se igračima od srca čestitao. Nije bilo lagano, ali evo, jedna smo znači, tražili smo da želimo smo pobijediti, vidio ostali.
1: U drugoj subotnjoj utakmici večeri nogometaši Varaždina pobijedili su Rudeš 2-0, a u Strelce su se upisali Latković i Canjuga. Do kraja ovog kola čeka nas još susret Osijeka i Slaven Belupo od 20 sati. Koprivničani na gostovanje odlaze nakon što su u prošlom kolu došli do prva 3 boda u sezoni, dok je Osijek doživio težak poraz kod Hajduka 4-0. U ovom kolu se još sutra od 18 sati i 30 minuta sastaju Hajduk i Lokomotiva, dok kolo od 21 sat zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media Servis, Anja Hrvat.
5: Na kraju ponovimo. Hrvatska slavi prvaka svijeta Filipa Hrgovića. Donosimo razgovor s bivšim boksačem Stipom Drvišem.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
22: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
23: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Vrijeme sutra nakon pretežno sunčanog jutra, unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, najviše dnevno većinom od 30 do 35 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carol King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

Ovu su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma

Pevala je Zdenka Vučković 65. Riječi o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, na valovima Unitu Radija družimo se sa Samom Smithom i njegovim debitantskim albumom Indie Lonely Hour. Sama smo prvo upoznali preko suradnje sa Naughty Boyom i Disclosureom, a sada je objavio samostalni album. S njega već znamo pjesme Stay With Me,

Slušajte Megafon.

došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali mladog britanskog pjevača Sama Smitha i njegov debitanski album In the Lonely Hour. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na valovima Unidu Radija.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam uniduradio.